amaneɛ ne ahotwa me na mu mframa bɔne ne ahuma ɛtu fa me kra so me nyankopɔn wankasa me ne boafoɔ bia ɛwurade kasa.

ne Jehoshaphat ekai se mumma anyuntu woni nienim na nyuma awutu yeni se wudi nyame aye na ne humobwo etimbo ta.